ворвета, това е това. Марата Виолитон, е ядко озансен. Малът перхе Юлан, е мото куван сато на есен. Sette sitä keskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.